0: Bây giờ hai bà con ông đang có khó khỉnh quá trời. Thiệt chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi.
1: Thả tôi lên lên đấy.
0: Kích chim sữa trên nơi sổ thì tôi hát tôi chắc. Hắn đi hoa cái bụi đấy. Lật nổ tên đập lông lông lên.
2: Nhạc giá rồi.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ, nãy từ kỳ đó rồi. Là nghe mà lại tới nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cái là tắt. Đập. Thường xuyên rồi nên tỉnh với tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy. Ừ. Đấy, tôi gặp đang có tiếng này.